yn edrych yn ôl ar ei fywyd, gweld yr holl anast i gyd, byddai'r ioed yn un i ymladd, ond derbyn y cyfan o hyd. Ond mae'r clychau'n galw'n amlach ac yn galw'n uwch bob dydd. Tybed naeth o ddianc, tybed

0: playing your favourite music. This is Radio Brongleis.
1: In ar lanau y fennau gan ddistaw fyfyrio y gwynt oedd yn uchel y gwyllt oedd y wendon a'r môr oedd yn llichio dros waliau Carnarfon

arglwydd Iesu arwain fe naid, at y graig sydd uwch na mi, craig safadwy mewn tymhestloedd, craig a ddeil yng ngrym y llu, llech i'w naf yng ngraig yr oesoedd, dyed diliw, dyed tân, a phan chwalor creadigaeth, craig yr oesoedd fydd fy nghân. Pan fo creigiau'r byd yn rhwygo, yn rhyferthwyr farn a ddaw, stormydd creulon arna'n curo, cedir'n fyrdd o'm cilch mewn braw. Craig yr oesoedd eil pryd hynny, yn y dyfroedd, yn y tân, draw ar gefnfwr tragwyddoldeb, craig yr oesoedd, fydd fy nghân.